0: 先生、カラスの最新情報です。
1: 急げ、急げ。開けろ、門を開けろ。
2: 梅先生在吗？
3: 在在在，大军，你们这是？
4: 怎么？你是说陈天放来上海了？
3: 是。
2: 梅先生不必紧张，有我在，一定会保证您的安全。

0: わりました。
1: 彼女の怪我はどうだ？
0: 擦り傷でした。主には衝撃を受けただけです。
1: おい、動かないで、怪我してるから。待って、すまなかった。
2: とんでもございません。あなたがいたからこそ恵子は助けられました。この号は私一生忘れません。
1: 名前は恵子か？
2: 木の下恵子です。
1: 出身地はどこなのか？
2: 北海道の小樽です。
1: 小樽か。中国に来る前行ったことがある。本当に美しいところだな。君は家族と一緒に中国に来たのか？
2: 一人で来ました。
1: 一人で？
2: 父と兄が軍人として中国に来た後行方不明になりました。心配していた母も亡くなりました。家族がいなくなった私は親戚と一緒に中国に来て父と兄を探しているんです。

0: 君は家族と一緒に中国に来たのか。
1: 一人で来ました。
0: 一人で？
1: 父と兄が軍人として中国に来た後、行方不明になりました。心配していた母も亡くなりました。家族がいなくなった私は、親戚と一緒に中国に来て父と兄を探しているんです。
0: 今親戚と住んでるのか？
1: 私を残した親戚は領事館に探しの助けを求めなさいと言って武漢に行きました。
0: かわいそうな。もしあなたがよかったら、しばらくここに泊まって治るまで。
1: それはいけません。もう大丈夫です。今帰ります。
0: 起きないで、ここでゆっくり休みなさい。君の家族を私が探してあげる。
2: 下面队长、梅先生有事找您。
3: 知道了。
0: 恵子さん、ちょっと行ってくる。
1: 名前を聞いてもいいんですか？
0: 山本です。また後で。

0: 恵子さん、起きてるのか。
1: 山本さんですか。どうぞ。
0: 恵子さん、具合はどうだ。
1: 大丈夫です。心配をかけてすみません。
0: ならよかった。
1: 何かあったんですか。一人で悩むより恵子に聞かせてもらえませんか。
0: 本当に優しい女の子だな。君に出会ってよかったよ。
1: そんなことはありません。私はただの不器用な弱虫です。
0: 不器用だからこそ一番可愛いところだ。時々嫌なことをやらせてしまって本当に苦しい。
1: 山本さんは苦しんでいるんですか。
0: 立派な帝国軍人なのに、あの卑しい中国人を守るなんて、わがままを我慢せざるを得ないし、もう限界なんだよ。
1: だとしたらどうして守り続けるんですか。
0: しょうがない、役目だから。
1: では気にすることなく、任務が終わったら楽になるでしょう。
0: ありがとう。そろそろ休む時間だ。隣にいるよ。

0: 山本さん、どうしてここに？何をするつもりですか？
1: 恵子さん、私は…
0: あんなことやるなら、がっかりしますよ。山本さん。
1: 恵子さん、すまなかった。すまない。

0: 梅先生，用早餐了。梅先生，用早餐了。
1: 。
2: 恵子さん、おはよう。
3: 山本さん、どうも。
2: 座って。傷に気をつけてね。恵子さん、昨夜はよく眠れたのか。
3: 居場所までもいただき、本当に感謝しています。
2: 昨日、本当に悪かった。許してください。
3: いい人だと分かっています。
2: 恵子さん、本当にそう思ってるのか。
3: 本当ですよ。
2: では一緒に昼食をしてもよろしいかな。
4: 山本隊長、
2: バカ、誰が入ると言った。
4: 梅先生、梅先生、大変だ、不動心や。
2: 恵子さん、ちょっと待ってください。
5: 先生您好，这是我们经理先生。
6: 在下平山浩二，这里的经理，请问您是梅先生吗？

0: もしもし、日和銀行ですか。
1: 下ろして。
0: 恵子さん、君がやったのか。
1: そうです。
0: 日本人って嘘つき。
1: いいえ。
0: だったらなぜ裏切り者になるのか。
1: ある中国人のため。
0: 中国人。バカ。大日本帝国の裏切り者。君は卑しい女だ。彼女を連れてけ。
2: はい、はい。

0: 鳩山、どこ行く気か。貴様バカしねえよ。美人と一緒なら言わなくてもいいだろ。
1: 度胸のある奴ら上に知られるとまずいだろ。
0: 大丈夫だ、行ってくる。行くぞ。
1: この二人、運がいいな。
0: どうか、一緒に行ってみましょうか。楽しいかもしれないな。

0: 報告します。あの稽古は
1: 何があった？
0: 逃げました。
1: 逃げたって？鳩山の奴らは一体何してたんだ？
0: 鳩山も殺されました。
1: 何だと？くそ！命令を出せ。木下恵子の指名手配だ。急いでやれ。
0: はい。あとはどうしますか？
1: 私に渡せ。あの卑しい女、しっかり教えてやるんだ。
0: はい。
2: 随风姐，天放哥这么晚了还没消息，会不会有什么差池？天放哥会不会有危险？

0: 山の隊長、全員揃いました。
1: そうか、連れてけ。
0: はい。
1: 役目がよく分かったのか。いいぞ。丸一トンの金、どこかで長く隠しているのは絶対難しいんだ。すぐ出発だ。
2: はい、はい。

0: 名な社交界の花です。
1: 今どこにいるんだ？
0: 疎開にいます。フランス疎開の警察局長のアンドリアとの関係は良さそうです。
1: そういうことか。

0: 俱乐部发生枪案。
1: ロランという女は関係が深い。復刻警察局長のアンドレアと妙の関係があるはずだ。大金を無事に上海から抜け出したいなら、アンドレアを絶対に利用するから、君たちよく覚えとけ。彼を尾行してロランを探し出せ。逮捕するんだ。出動しろ。
2: はい、はい。
3: 探长，请。

0: 日本特务已经盯上了你，安德烈的住处也一定会有日本特务埋伏。你这会儿过去，不是自投罗网吗？
1: 安德烈这么急着出来，应该是已经知道了些什么。我必须赶在他发现郁金车之前和他说清楚，否则的话，就真的什么都完了。
2: なんだと？いなくなっただと？
3: はい。横道も彼の組も全滅されました。
2: あのカスメ。川上の方はどうだ？
3: アンドレアは帰宅しましたが、川上の組は追跡中です。
2: そういうことだ。フランス疎開には一番安全な場所はもちろんアンドレアの家だ。
3: アンドレアの？
2: 今すぐ全員を集めろ。アンドレアの家に行くぞ。
3: はい。

0: 你早就计划好了是吗？你们在这等我。哎，等等，这个你拿着，防身用。这回真有事，我们肯定第一时间赶到。
1: 動け。逮捕だ。いいか。アンドレアに気づかれるな。はい。待って。山本隊長。
2: 物はアンドレアの家に隠されてるはずだ。だから今大事なのは逮捕ではない。金を探すことだ。
1: しかしここは疎開で、しかも彼は局長ですが。潜入しろ。金を見つけた後、彼もロランも殺せ。
2: はい。
1: 君待機だ。今なら私の出番しかないんだ。
2: はい。

0: 間を延ばすつもりだ。
1: では今どうしますか。
0: 出入り口の通路は全部封鎖されたから、上海を離れない。きっと水路を通る。すぐ共同捜査願いを出して上海を通る全ての船を検査しろ。絶対脱出させないんだ。
1: はい。
2: 准备好了，
3: 其他人呢？
2: 圆圆他们在外边警戒，墙那个柱子已经上船了。
3: 好，你带其他人走陆路，记住一定要悄无声息的弄辆车到我们约定的地点汇合。
2: 放心吧，走，青青。

0: たは？
1: 私は松井師団第三中隊の隊長だ。今は外務中だったのに交通の馬が紛失され、本陣へ君の車に乗せてもよろしいか。
0: 上司は誰ですか？どんな任務ですか？
1: バカか、君が聞く立場がないだろう。
0: すいません、注意許してください。
1: 埃だらけで旅はきっと大変だったよね。
0: そうですね、鬼塚大佐に書類を送るからちょうどいいですね。
1: おお、もしかして京都の出身か？
0: 確かにそうですよ。生まれてから離れてなく、入隊する前に20里以外のところにも行きませんでした。
1: おお、よかったな、私たちは同郷や。ただね、久しぶりだな、故郷。
0: 同郷ってほんまにですか？
1: ほんまや。
0: ああ、嬉しいですね。
1: うちは清水寺のそばにある。私の父はその辺りの京焼きメーカーだぞ。彼の作品は北海道まで売ってるよ。
0: ほんまに近いですね。うちは市場のそばにいます。きっと海産物を食べに行ったんですね。
1: それはもちろんだ。うまいぞ。いつかまた食べられるのかほんまにわからんがな。
0: 今の状況なら来年まで終われると大佐閣下が言いました。帰国した後ぜひうちに来て海産物をおごりますよ。
1: ぜひそうしよう。ほんまに生きて帰れるなら父の京焼きを贈り物として連れていて訪ねるよ。
0: いいですね、約束します。乗ってください。
1: 君に出会わなかったら明日の昼までも帰れないな。
0: どうせ同じ行きですから遠慮しないでください。
1: そうだ、鬼塚大佐と知り合いか？
0: そうです、安慶空港で仕事してた時大佐は指揮官で、今松井師団へ移動したから向こうに残った重要資料を届けてあげます。
1: そういえば大佐とよく知ってるだろう。
0: いえ、一方的です。前の空港での戦いに怪我して退院したばかりで復帰しないまま、うちの中隊長の川野さんから任務を受けました。
1: ああ、君が私たちと出会わなかったら本陣に入れるのも難しいぞ。
0: 通信暗号ですか？面接第一だろう。うちの人が電報で聞いてくれました。大佐に合わせるのも同じ暗号です。
1: ならいい。

0: 准备好，摩托车留给你，千万不要暴露自己。明白。记着，不管日军经营里发生了多大的动静，必须要在原地待命。我约了东西都准备好了吗？
1: 准备好了。
2: 头儿，你要那晚上干嘛呀？
0: 马上就要见到我的老朋友了，不化化妆，被他认出来了怎么办？
2: 嘿，要不怎么说你能当我头呢？
0: 有凭。
3: 这附近一定会有鬼子的巡逻队，机灵着点儿。我能不能顺利的脱身，就看你的了。放心吧，你自己也小心。止まれ、暗号。面接第一。はい、長官、身分証お願いします。
4: 関係空港の人間だ。大佐に書類を届けてくる。お疲れ様です。今案内します。次郎坊、安心しろ。絶対に敵を撃ってやるよ。
5: 大佐閣下、安慶空港守備隊少尉中村慎吾、河野中隊長の命令を報じ、大佐閣下の安慶の文書資料を送ってまいりました。

0: るばる疲れたでしょう。
1: 帝国と閣下の力になれたら疲れなんかしません。
0: よく言った。お前たちは我が国の優秀な軍人だ。
1: 大佐閣下が安慶にいた時そうおっしゃいました。皇国に命を捧げ全力を尽くせって。忘れることはありません。
0: そうだ、安慶空港は今どうなった？
1: 閣下に報告します。今では安慶空港が金城統治であり、毎日3つの小隊が巡査しています。また臨時指揮部が建てられました。中国人は近づけないです。ご安心ください。
0: お前は弁舌が良くて有能であることがよく分かった。必要があればここに転勤してもいい。
1: はい。
0: 参謀本部隣の部屋を開けてこい。ここを出て行ったらそこで待つ人がいる。風呂に入ってよく休んでろ。
1: はい。

0: 何か用か。
1: 大佐閣下、申し訳ありません。今後検査のために文書をいただいた後に便秘を書いていただきたいと命令しました。忘れてました。大佐閣下、すみませんでした。
0: 当たり前のことだ。書き上げたら誰かに送ってもらう。
1: はい。
0: 閣下、
1: すみません、すみません。
0: 松田君、何かあったか。
2: 報告します。松井将軍閣下の急のお呼びです。重要な相談があります。
0: わかった。先に帰ってお前の仕事後に手配する。
1: ありがとうございました。

0: 山下先生、安全を確保する憲兵隊長富安刑事、
1: 畠俊六司令官、8時頃に結婚式場に着きます。
2: 結婚式の後すぐ正味式を。今日はこの人生で一番輝く日だ。

0: ここに来た時は襲撃者もいませんでした。専門家と作業員全員逃げました。でも工場の設備と偽札は全部無事です。
1: 銀行は
0: 壊されています。時間が間に合わないと思ったかもしれないので人を助けたらすぐ去っていた。
1: 違う、どう考えてもこれで終わりだと思わない。
2: それでは出港は月のことがあると。
1: ここは危険だ。そこのドカを原稿に入れろ。
2: 行け、人中弾を出して工場の周りに待機させろ。
0: はい。

0: 兼之。身为一校之长，必当恪尽职守，兢兢业业，教书育人，树人成才。抗日民主政府的学校，师生平等，互相尊重。希望诸位教师同仁为人师表，千万不可打骂学生。孩子们，上学读书来之不易，你们不仅要学习好知识，而且要知道为什么而学。现在日本人正在侵略我们中国，一个日本小国为什么敢侵略我们堂堂中华大国？为什么？就是因为我们贫穷，因为我们落后啊。所以今天的读书就是为了明天的进步，今天的学习就是为了明天的富强啊。
1: バカ、また逃げられちゃって。
2: 大佐、力は足らず、八郎はローイングへ逃してしまいました。どんな処分も受ける覚悟にあります。
3: 大佐様、我が軍の力不足ではなく、横山少佐は力を尽くしました。しかし、八郎軍は狡猾で血の利もあり、逃げおせました。国民党も何年もの間、八郎に手を焼いております。今回は我が軍は、八郎の主力をローイングへ追いやりました。大きな勝利かと存じます。
1: 教訓は、ローイングを逃げられて、あそこの地形、俺は対して異常に不利だ。この地形、八郎を利用して、俺たちに有権者にしたら、我々の勝つは、わからないぞ。
3: この後、間もなく冬となります。八郎軍は両松と惜しく、長くは持ちません。ここは奴らが逃げ込んだローイングの山路を封鎖し、武器両松の補給を断ち、奴らを兵糧攻めにすれば、戦わずとも勝利できましょう。
1: そうだ、君言った通りだ。
3: ただ殿、八郎軍がローイングから出れば、我が軍は戦車大砲で迎え撃ちます。そのため敵は真っ向からは攻めてこれません。ここは兵力3分の1をローイングに残し、八郎軍の主力を

0: 生します。残りの兵は橋郎軍のゲリラ部隊と地方武装勢力殲滅に当たりましょう。またこちらは城内が手薄です。ここで八郎軍に戦われる前に兵を引くことも必要かと。
1: そうか。命令。横山少佐、
2: はい、
1: 渡辺少佐、
2: はい、
1: 君二人五代連れて老院軍に徹底して試験に戻って撤去しろ。加藤さん、
2: はい、
1: 君に部下老院軍に残って八郎軍の主力部隊に引き続け牽引してからなす。奴らは老院軍に閉じ込めて死なせろ。
2: はい、はい、
1: その子
0: は、はい、
1: 我が軍一旦老院軍撤退したらまず一番消滅したいは潜水艦だ。君のスパイは何か新しいな情報あるか。
0: 今のところ情報は届いておりません。
1: このようなスパイはこの陰謀やったい。これは八郎君得意の分野だ。でも君のスパイバレたか。捕まえるかもしれないな。
0: それはまだありません。こちらのスパイは用心深く慎重です。彼は先に共産党の信任を得た後機会を計らい重要な情報を迅速にこちらへ回してくるでしょう。
1: この人役立ってしないな。
3: 爸，陶老父子的诗曰：“采菊东篱下，悠然见南山。”咱们这呀，既可以看到昆玉山的南山，又有这花可赏。爸，这可比陶老父子的境界更高一筹啊！要是能把鬼子打跑，全中国的孩子就可以好好读书了，这该多好呀！
4: 孩子，这一天一定会来到的。哦，一班要上体育课了。
5: 来，大家跟我念：中国，
6: 中国。
5: 好了，这两个字，你们现在在本子上给我抄10遍。
6: 好。

0: 大佐殿、注意が必要です。
1: 八路軍の1000名もの大部隊は我が軍に追いやられ、ローイングからも出られない。ましてや数百ものゲリラ部隊などを取るんだ。
2: 奴らは畑を耕す中国農民で、手に持つ武器は武器はクワばかり。我が軍の戦車や大砲に立ち位置できまい。こちらは一個正体を出せば簡単に敵を殲滅できるでしょう。
3: 中国農民は我が軍と真っ向から戦いを挑んでくることはない。しかし中国人は非常に狡猾で、こちらが攻めれば奴らは隠れ、こちらが引けばまた帰ってくる。隠れんぼでもしているつもりか。こちらは怖くはないが、兵を牽制されていることに変わりはない。ここは兵を集め、潜水艦を一瞬も打尽とし、共産党に致命的な一撃を加え、奴らの逃げ道を防いでやりましょう。
2: たやすいこと。ワン・グアン・ジョアンへ一切の兵を向かわせましょう。
3: 今現在我々の兵力は国境軍と合わせても3000に過ぎません。一部はローイングで八路の城港を睨み、もう一部はムーハイチェンの各拠点の警護。城内に残るのは全人員の半数です。
4: 孫悟空だったらどう思う？
3: 城内の兵力配備増強は必要です。少なくとも1000の兵は残しておかなければなりません。その他の部隊は機動作戦に備え、騒乱があれば鎮圧に向かう必要があります。残った人員でワン・グアン・ジョンを攻めるのです。さらにタオズジェン、ナンガボー、シーシャン号の3地域の兵力でワン・グアン・ジョンを攻撃し、潜水艦を包囲し、一気にワン・グアン・ジョンを落とします。
4: そうまではおっしゃる通りだ。指揮退散地位着、本当に将軍の性能持てるね。
3: もったいないお言葉にございます。平時大佐殿からご指導を賜ればこそのこと。何か不備があればご指摘ください。
4: 君に言った通り。でも攻めるとワン・グアン・ジョンいつと思います？
3: 兵器迅速、すぐに兵を集め、明日ワン・グアン・ジョンを攻撃します。極秘任務にあたり、情報漏洩と共産党に知られ逃げられるのを防ぐため、ここは参軍する公共軍将校以外には今回の作戦については知らせないようにいたします。
4: よし、俺は命令出しますから。
5: ほら
6: 这日本人真是不拿咱兄弟当人。这刚从穷山沟回来，还没过几天舒服日子，又要钻山沟扫荡。
7: 哎，三儿啊，
6: 啊，
7: 这扫荡那是肥缺儿啊！你看我们在城里待着，弄不着钱呢。玉秋，你说是不是？
8: 江子哥说的对，我们倒想扫荡去呢，没那机会啊。
6: 屁个机会！这可是冒着挨枪子儿的风险挣来的几个小钱儿，说不定哪天那就给土八路打愣枪了。
8: 哎，三儿
6: 啊，
8: 这次去哪儿扫荡啊？
6: 哥，这个日本人不让说呀。
8: 你这，
6: 你们都是我好哥哥，我才告诉你们的啊。江子哥，你老家又要遭殃了。哎，
4: 啥？王冠庄啊！
6: 啊！
4: 前些日子我是听说这共产党在那儿闹腾，就知道日本人不会善罢甘休，这没想到那么快呀！哎，你真要去了，那我家里你还得照顾。
6: 你放下，这咱兄弟那可是过命的交情。再说了，上次你去俺辈儿，那不也帮俺照顾俺家里了？哥，你要实在不放心的话，你干脆也向日本人申请这次行动吧。
4: 我去
6: 啊！
4: 你真想得出来？
6: 怎么了？
4: 我跟着日本人上自己村里活个去，啊！到时候万一再死俩人，我不想活了。哎呀，算了，我还是不去了。不去啊，眼不见心不烦。
6: 也是，上次俺村有几个人被日本人给杀了，俺爹现在在村里也抬不起头来，被人戳着脊梁骨骂。

0: 前方で敵の襲撃がありました。
1: 慌てないで。この銃声聞いてバラバラだから。この八六の主力部隊じゃなくて、ちっちゃいの遊撃隊だから。俺の前進を恐れて通っていて、気にしないで。一つ所で発見、抵抗すればいい。

0: つ署で発見逮捕すればいい。全員続けて前進しろ。
1: はい。大佐殿、八路軍の抵抗に遭っています。おそらく我が軍の潜水艦攻撃を察知したのでしょう。すでに移動している可能性もあります。我々も速度を上げましょう。
0: 命令伝え、全速前進して夜明けまで王冠城に到着しなければならない。
1: はい、出発。
2: 哥，是不是就是你？
3: 对，就那边。蓝蓝，看好大家，看看被我拉下的乡亲们。
4: 大家都跟上啊，不要急，不要慌。
5: 先生，咱都跟紧点啊。

0: 목에 겨.
1: 报告大佐阁下，前面就是王冠庄，共产党的乡政府就藏在那里。
0: 太子殿，如果你们还要去看阿里马斯，那你们村が静かなのは、すでに全員逃げた可能性もございます。俺たち遅かった。
2: 太子殿，村に入れば、内定の者が情報を回してきます。共産党と内通者の情報です。
0: 王队长，
3: 是。
0: 你现在带人马上进村，共产党非常狡猾，一定要小心。
4: 嘿，小子，等着，
5: 叫上兄弟们，给我进村抓共党。
4: 李正队，全体在这，集队。
0: 报告太君，郭大鹏携七中队前来报道。哦，你来的正好，你配合王队长，请村。
4: 嗨，
6: 跟我走。
4: 郭队长，
6: 哎，太君什么吩咐？
0: 你带人绕到村子的北面，从北面进攻。
6: 嗨，二中队跟我走。
0: 小僧，君は南の方へ攻めろ。はい。佐藤少佐。
7: はい。
0: 君は西の方の回って、西から攻撃して、一人も逃がせないように。
7: はい。

0: 我什么都没看见。
1: 落在老子手里，看我怎么弄死你！
2: 对，哥，你看，
3: 这是什么？
2: 我也不知道，昨天晚上有人从门缝塞进来的。
4: 大佐、共産党はおらず、村人も全員逃げたものです。村の中に危険はありません。安全に村に入ることができます。
1: 何？もう共産党逃げられたら、我が村に入って意味ないじゃない。その子、
4: はい。
1: 君なんか情報あるか？
5: 大佐阁下、
1: 属下刚刚得到一份情报。
4: 大佐殿。東海からの情報です。これは彼の筆跡に間違いありません。
1: 大佐阁下、这上面的妻子是共产党的一个干部，这个地点就是他的藏身之处，如果我们能找到他，肯定就能找到其他共产党的下落。
6: 王队长，这个地方你知道吗？
1: 属下知道了。

0: 也是他在东北帝国大学研究的数学成果。
1: 通常の空間で曲面に対して知られている概念をいわゆるノンホロノミックな曲面というこれはですね曲面として見ることはできないんですがあるその曲面の接空間だけの構造を一般化して抽象化して作られるような、まあ、空間というわけではないんだけどもそういう概念があるんですがそれへの拡張した論文研究分野がアフィンディフェレンシャルジオメトリーとあとプロジェクティブディフェレンシャルジオメトリーっていう、はい、まあ2つ、行ったり来たりしてたんですけども、うん、特にまあアフィンディフェレンシャルジオメトリーの方に、まあ、力を入れてた先ほどのメールでお聞きしましたけどそのコーンっていう、
2: ね
1: コーンの話はアフィン、ジオメトリーの方ですね、うん、プロジェクティブの方でも考えることができるんですが
0: 这组几何学图形正是苏步青的手笔面研究极其美妙引人入胜这个中国人的成果在日本和国际数学界产生反响后来被称为苏追念这一年苏步青28岁1931年2月苏步青260申请理学博士学位此前他已经在日本、美国、意大利的数学刊物上发表了41篇论文。
3: こちらからが苏先生の学位申請の記録になります。
2: 这就是当时苏步青老师申请博士学位的时候提供的一些相关资料。
3: なんですけども、はい、本当に最終的にこの学位が認可されたのがこの書類ですね。微分幾何学に関しての研究は、はい、まあこれまでもこの時期蓄積されてきたんですけれども、
2: はい、
3: その中でも特にこの、新しく蘇先生はこの博士論文でこの特殊局面論というものに着目して、はい、新しい証明
0: 学位申请获得了校教授会全票通过。
3: 十分なる資格があるという形で評価。
0: 29岁的苏博士不但学业有成，还在日本获得了爱情。1928年，苏步青和松本弥子结婚。最初，松本家族的亲戚们始终认为他是日本。5岁才知道，这个日语流畅的女婿是个厉害的中国人。弥子敬重丈夫的才华、人品，苏步青看重弥子贤惠、低调。婚后，松本弥子改名苏，孩子香出生。帝国大学正式聘请苏步青留校任教。家庭、校园，一切显得那么美好。然而，苏步青却要回国了。早在留学期间，他就与同乡商量，学成后回国教书。建一流的数学系，这恐怕也绝非仅仅是君子一言。你那么喜欢数学，真的很有兴趣吗？日本妻子曾问过丈夫。苏步青回答：是，中国也需要数学。后来，新中国开国领袖毛泽东在上海第一次见到苏步青时，握着他的手说：“我们欢迎数学，社会主义需要数学。”1931年